ไว้ကံကနစပမတမရှိမတပြီလေစရင်မနာအဲအပေါ်မစမထန်တာအဲနဘကန်တနစပမတမရှိမလခစရီအိစေစပစရင်မနာအန်ရာစမနီခုဒလ်တမ်စရီ